0: Тетя слушає ін радіо Ена.
1: У 10-х до 2. Море, галеби, опанка ін дружба. Опанка. Японка ін дружба.
2: Я. За ене па дело,